No što to, ja sam čuvek 087869 Sedao sam zeo, lebet, ne sam topa, natopal sam zeo Hrebet, tebe, tvoja si sam bekat Leva, evro, seta, daj go na edro Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go Bomba, bomba